Chcem úplne všetko a to nechcem až tak veľa. A keď máš s tým problém, no tak povedz mi to teraz. Rada varím, keď vidím, že ti chutí. Neskúšaj povedať, že som žena a že musím. Nie som tvoja mama a ty nemáš 10 rokov. Keď mi to povieš, tak aj láska.